0: gracias.
1: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
2: Escuchamos a Frasquito Baena por Soleá por Bulerías. Le acompaña la guitarra de Juan Muñoz, el Tomate y Manolo Silveria.